a pejana kasiye esa sa wali ay adini ye ati ye beda na sia brebia ya la wasi ni ma dia me pesa o sha no so enise

0: wo dia pa ye be ko so ayi wa ye abre bia o ya se da wura me nua ye fra say ye fra say
1: wa wo di se o gba du bua
0: ye me wo fa a du bua hen o fa du bua hen ni e
1: a be ni
0: o fa na o du ma se bro de friend say yo yo so te sa no pay Asidan kanyame asidan enkanyame
1: na problem ni akatom
0: somo somo te sai nyame adawroma waton super guyeso ye wo nhiram

0: Awurade ti se we nu ye di mpa abuku tobe ti ese mu akin se. Sai ni ma we ina wa mo ko se yo bo di pa. Ano fe ye dana se. Na dum na hu bobo nti. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Ani tia kia papa ta bro. Na men sha no. Ye wa ti ku e wa fodan ti hu bia no.